Fredags han kom, dør opp om min løft. Den spredig dør min fløvels ut, en mærk min nederste fløft.